dinal gi bi dem gi bin fe jay zam zam bali ngone ya dinal ngone kumbalo bali ngone ya